بگذر از دام عصیان، بشکن کابوس طغیان، بنگر هر سوی عالم چه رسد بر جان انسان. باز آر الله فریادی تازه بزن همچون زن.

0: محرم فقط دهه عاشورا نیست، یک حادثه عظیم در ایام محرم اتفاق افتاده در تاریخ که این حادثه تمام شدنی نیست. این حادثه مثل خورشید بی غروبی است که همواره بوده تا امروز، بعد از این هم خواهد بود. یک تصویری ترسیم جاندار و با حقیقتی است از مبارزه نور و ظلمت، جنگ حق و باطل، جنگ شرافت با لئامت و دناعت. درس حسین ابن علی علیه السلام به امت اسلامی این است که باید برای حق، برای عدل، برای اقامه عدل، برای مقابله با ظلم باید همیشه آماده بود و باید موجودی خود رو به میدان آورد.
1: لبیک یا حسین ان تكون انت و مالک و اهلک و اولادک فی هذه المعركه.
0: در زیارت عاشورا شما عرض میکنید به امام حسین علیه السلام: یا ابا عبدالله، انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم الى یوم القیامه. یعنی چه؟ یعنی این کارزار تمام نشده نیست، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی، این کارزار ادامه داره.

0: الله أكبر الله أكبر.
1: تقوم ده بيرفع ما شاء الله ما شاء الله.
2: جنگ و شرم شما چرا نشه؟
3: میدید بله
2: ما مدعیان صف اول بودیم از آخر
4: ممنون نبگرد نرابیه

0: ممنون مگر نرمی.
1: شهادت مرگ تاجران است، مرگ حسابگران است. کسی که شهید در راه خدا میشه در واقع این بهترین حسابگری رو داره میکنه. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم. ما کی هستیم پروردگارا که تو جان ما رو بخری؟

0: جان مال توست، متعلق به توست. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداریم. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداریم.
1: همه این وجود ما سهم خداست. همش انا لله. ما مال خداییم.

0: هرچند که به درک واصل شدن ترامپ و تمام این ظالمین عالم انتقام یک کاشی حسینیه حضرت آقا حمله میشه، اما شما مطمئن باشید بعد از جنگ دست از سر اینها بر نمیداریم. من سربسته عرض میکنم خدمت شما، دشمن میدونه من چی دارم میگم. بعد از این که 8 سال دفاع مقدس تمام شد، 170 خلبان حزب بس که مردم عادی رو موشک بارون میکردن، میکشتن، زیر ساختای ما رو از بین میبردن، بعد از جنگ 8 ساله و بعد از آتش بس و قطعنامه همشون از بین رفتن و امروز یک دونه شون هم زنده نیست.
1: اغتیلو بعد 2170 تقریبا؟
2: تقريبا من 170 اللي انا اتذكر الاعداد، اذا مو زادوا بعد ما
1: فكان يعني هذا تعتقد اكو استهداف للطيارين الخاص؟
2: والله كانوا كلهم مستهدفين، الطيارين بشكل رئيسي
1: والمشتركين بالحرب،
2: والمشتركين خاصه بالحرب العراقيه الايرانيه كانوا كلهم مستهدفين.
0: بعد شهادت شهید فخری زاده، ترامپ باید از اون سگ نگهبانش در منطقه بپرسه 7 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان رژیم قاسم صهیونیستی یک دفعه به درک واصل شد، 37 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان اسرائیل مجدداً به درک واصل شد، 1 سال و 3 ماه بعد چجوری 13 نفر از فرماندهان اسرائیل که در شهادت شهید فخری زاده دست داشتن یه دفعه به درک واصل شدن. اینا رو من سربسته عرض کردم، او میدونه چی داریم میگیم. از این به بعدم همینطوره، در 25 نفری که در شهادت حاج قاسم دست داشتن بره ببینه الان چند تاشون زنده هستن. مطمئن باشه بعد از این جنگ ترامپ آقای ما رو به شهادت رسوند، خودش رو از بین خواهیم برد، خانواده آقای ما رو به شهادت رسوند، خانوادهش رو هم به زباله‌دان تاریخ تبدیل خواهیم کرد.

0: حضرت آقای خاطره‌ایان وزیر علوم تایلند مهمان ما بود. وقتی پیشرفت‌های ایران رو دید و محصولات ما یه نمایشگاه دائمی داری، وقتی اینها رو دید گفت من میتونم یه سوال بکنم؟ گفتم بفرمایید. گفت من در تعجبم، علی‌رغم این تحریم‌های پرفشار و فلج کننده، شما این همه محصول تولید کردید، این همه پیشرفت که اگر تحریم نبودید چی کار میکردید؟
1: گفتم هیچ.
0: پول میدادیم میخریدیم، پول میدادیم میخریدیم، حتی به این به توانمندی خودمون پی نمیبردیم. این مهمه.
2: حتما همه ما باید تلاش بکنیم که تحریم‌ها برداشته بشه، چون برداشتن تحریم‌ها میتونه به سرعت رشد کشور کمک بکنه. اما همه برداشتن تحریم‌ها که دست ما نیست، یه بخشش دست اونوره. جریان تحریم حتما به کار ما هم، ما خب یه سری قطعاتی هستش که بعد از خارج از کشور بخریم، حتما سخته. ولی مسئله اینجاست که به نظر من گاهی اوقات تحریم‌ها میتونه شما رو به ظرفیت‌های خودت متوجه کنه.
1: ما یه روزی در میدان جنگ علاوه مهمات، ما دو جور توپ، گلوله توپ میتونستیم تولید کنیم. حالا الان موشک بالستیکمون از راه دور که 2000 کیلومتره، که اونم 2000 کیلومتر رو بنده گفتم بلا اینا میخواستم برم تا 4-5 هزار کیلومتر، من نگذاشتم.
3: چه من...
1: بلا آقا؟
3: چه نداشتی؟
1: علتی داره دیگه، حالا علتی داره. من مانع شدم، یعنی گفتم بیشتر از 2000 کیلومتر الان نباید درست کنید. اونا هم شکایت دارن از من و گله مندن که فلانی نمیذاره. این 2000 کیلومتر، نقطه زن 2000 کیلومتر، چیز بسیار برجسته است. اینا نقطه زن هست، یعنی مثلا به فاصله 10 متر، 5 متر یه جایی رو میزنه. اینا خب کارهای مهمی است، اتفاق افتاده، اینا چیزهای مهمی است که پیش آمده به خاطر اینکه ما تحریم بودیم.
4: ببین ما تو تحریم شدید بودیم. بیوتکنولوژی قبل از هسته ما سال 1360 بیوتکنولوژی رو تحریم قرار گرفت، هیچی برای بیوتک نمیتونستی وارد کنیم. خب اون موقع نیرویی که به حساب توی زمین وارد شد با این دید بود که آقا تحریمیم، باید با رو پای خودمون واسیم. انتظار انتقال تکنولوژی ما نداشتیم.
5: حرکت خوبی که در ایران شروع شد زمان مناسب، یعنی توی دوره کمتر از 10-12 ساله حرکت شروع کردیم. مثل دو تا دونده که دیگه ما قدرت رسیدن رو بهش داریم. ما بالای 95% ارزش افزوده و ماده اولیه داخل تولید میشه. یعنی امروز کاملا هم بسته بشه 100% که بسته شد، هم 90-91 ما کم بوده. شما هیچ وقت نمیتونید بشنوید که یه داروی بیوتک در ایران کم بوده. ما امروز پا رو به مکزیک گذاشتیم، به مکزیک میفروشیم، به آرژانتین انتقال تکنولوژی دادیم.
6: تو سال 93 ما رفتیم پتروشیمی موبی، داشتیم دستاوردامون رو ارائه می‌کردیم. به ما گفتن که ژاپنی‌ها اومدن این محصول رو که آنودای ویژه‌ای هست واسه تولید آبژابل به ما دادن. امسال که گفتیم بیایید تعمیر کنید باش، عکس سلفی گرفتن، گفتن ای داره کار میکنه هنوز، اما تحریم نمیتونیم بهتون بدیم. ما رفتیم گفتیم اشکال نداره، ما واسهشون می‌سازیم. گفتن خب نمیتونیم باور کنیم. گفتیم ضمانت‌های مختلف بهتون می‌دیم. سال 94 به این

0: مثال فقط خدمت شما بگم، از پژوهشگاه صنعت نفت اومدن دیدن، از نفت جنوب اومدن، نفت فلات
1: بله بله حق با شماست، حق با شماست، بنده 100% حق با شما رو قبول.
2: و این نشون میده که بحثی که میگم که آقا توجه خاص داره و خودشون دارن این روند رو دارن دنبال میکنن و من میدونم گاهی اوقات از حواشی من یه اخباری میدونم که حضرت آقا توی جلساتی رفتن و حضرت آقا به اونها تاکید کرده، سفارش کرده راجع به یه سری موضوعات.
3: آمده بودن به من، با آقای چپ، با آقای دکتر روحانی گفتن راجع به توربین، ما با این زحمت فراوان تونستیم در کشور پره توربین تولید کنیم، الان یک کشور توربین سازیم. ما
4: همین داره من.
3: ما از توربین های کوچیک جت که اول بار در ارتش پایه این گذاشته شد خودمون رسوندیم به توربین های یک متر و نیمی که الان مطنا و اینا دارن میسازن، یعنی پره های بلند یک متر و یک متر و نیمی. این کار خیلی بزرگیه. ما اون وقت توربین وارد کنیم؟ این نمیشه که. این اون کارخانه سازنده توربین قطعا شکست میخوره.
2: مثلا چند ما خدمت حضرت آقا که بودیم، ما اولویت های فناوری نانو رو که خدمت حضرت آقا اعلام کردیم، حضرت آقا فرمودن که بخش کشاورزی رو، آب و کشاورزی رو بذارید یکی از اولویت هاتون.
1: یه مسئله راجع به این فیلتر و اینها که گفته شد، مسئله آب شیرین کن برای ما خیلی مسئله مهم. من بارها به این دوستان مسئول این کار گفتم برای آب شیرین کن در جنوب، اینا همین حرفو میزنن. اینا میگن که آب شیرین کن اولا گران تمام میشه برای ما، وانگهی پساب شور اگر رو زمین بریزه یه اشکال داره، اگه برگردی تو دریا یه اشکال دیگه داره. و این هست، راست میگه، این درست.
5: این آب شیرین کن قشم هست، اولین آب شیرین کنی که 100% خودیست از امیدیش.
6: واقعا با صرفه از آبی که در میاد از توش چجوریه؟
5: ببینید الان
6: گران دست مردم نمیرسه.
5: ما بخار بازیابی شده از حرارت اتلافی توربین رو میفرستیم تو این وسیله، آب شور دریا میاد، گرمای تلف شده رو اینجا آب بخار میکنم نمیمونه، الا فقط برای پمپاژ و کارهای مختلف. انرژی مثلا
6: بازیافت حرارت،
5: بازیافت حرارت اولین انرژی نداره، بسیار بسیار.
6: این فرقش با اون آب شیرین کنی که در نیروگاه‌های هسته‌ای به کار میره،
5: اونم از گرمای هسته استفاده
6: میکنه، اونجون لوله‌هاش کنار لوله‌های خود
5: گرمای کندنسور.
1: شماها که میتونید این جور در کار نانو پیش برید و این کار بزرگو بکنید، حتما میتونید

0: برای شیرین کردن آب از یه فیلتری، از یه چیزی استفاده کنید که این محصولات رو نداشته باشه. یه مسئله محصولات کشاورزی است. من البته چندی پیش یه گزارش خوندم از کار نانو در مورد محصولات کشاورزی. ما الان در مورد مسائل کشاورزیمون مشکل داریم.
1: جالب بود که دو سه هفته بعدش وزیر جهاد کشاورزی با آقای دکتر ستاری زنگ زده بود که این بحث نانو چیه؟ حضرت آقا به من سفارش میکرد که شما برای توسعه کشاورزی، افزایش بهره‌وری و اینها از فناوری نانو استفاده کنید، به فناوری نانو بیشتر توجه بکنید.
2: الان از رهگذری رو صدا کنید، بگی میای وزیر اقتصاد ایران بشی، اول باور نمیکنه، فکر میکنه شوخیه، ولی اگه باور کنه میپذیره. اصلا متوجه هستی یعنی چه وزیر اقتصاد کشور از با عظمتی مثل ایران میخوایی بشید؟
3: بحث اینه که ما الان آماده هستیم واقعا ماموریت های کلان به عهده بگیریم. تو فقط تا حالا ما دویدیم، هیچ موقع از اون بر ماموریت ندیدن.
4: ما قبل از بحران میتونیم نیاز آینده کشور رو تحلیل کنیم، درک کنیم و براش راه حل داشته باشیم.
5: کاملا درست.
4: این شرکت‌ها میتونن کمک کنن به این که از الان نیازهای آینده کشور مشخص بشه که این نیروها همگرا در آینده بتونن کشور رو در واقع مقاوم کنن، در مقابل تحریم بدن. متشکرم از لطف.
5: الحمدلله امثال شما هستید که این حرفا رو میفهمید. بعضیا نمیفهمن اصلا، هر کاری هم میکنه همینو نمیفهمه.
1: اما اگر ما 1% سرمایه گذاری که در عرصه استخراج نفت میکنیم، در استخراج و فراوری مغزهامون سرمایه گذاری بکنیم، صدها برابر همین ثروت نفت میره. ما ثروت جلو چشممون رو نمیبینیم، داریم زمین رو چند کیلومتر بخوایم سوراخ بکنیم ثروت ازش استخراج بکنیم بفروشیم. سرمایه اصلی این هاست، این سرمایه رو بایستی نقدش بکنیم، ولی این باور نداره.
0: من سال هاست، یعنی شاید الان 15 سال بیشتره، همه حرفم با مسئولین با در گفتارهای عمومی تا حدودی متمرکز روی اینه که اثبات کنم ما نیروی انسانیمون از متوسط دنیا بالاتره. هر چیزی که یه زیرساخت لازمی زیرساخت مورد نیازش رو در ایران داشته باشه، حتما بچه های ما، جوان های ما میتونن این رو انجام

0: استعداد هم که طبیعی و بومی سرزمین ماست. چه بوده در طول تاریخ که ایرانی استعداد خودش رو نشان نداده باشه؟ شما نگاه کنید ببینید در طول این هزار و مثلا 200 سال در دنیای اسلام که از اقیانوس هند تا اقیانوس اطلس، ببینید کیا بودن که یک کتاز میدان دانش‌هایی بودن که در دنیای اسلام مطرح بوده. میبینید ایرانی ها
1: در یک دوران طولانی ژن نمیتوانیم، ژن وابستگی به دیگران رو در ما تزریق کردن.
2: خود کمبینی ما نمیتوانیم ممکن نیست، فایده ای نداره.
0: انقلاب اسلامی که آمد اولین کاری که کرد این دیوار رو بنا کرد، رخنه کردن در این دیوار، این دیوار رو سبک کرد. امام گفتن شما میتوانید.
2: امروز به حمدالله این جرأت در نسل ما، نسل جوان ما به وجود آمده، این اعتماد به نفس که میتوانیم، میکنیم، پیش میریم.
0: بنده مسئله اسلامی کردن دانشگاه رو مطرح کردم، بعضی آمدن گفتن که راهش این است که آستینا مثلا چند سانت از فرض کنید زیر بغل پایین تر باشه، سانت بگیریم بگیریم مثلا نیم سانت کم و زیاد نه. اینه اسلامی شدن، همش رو دانشجو، اونم با این جور اسلامی شدن یه امر مثبته. ساختن اسلامی، بنای اسلامی، یک پایه مهمش رو استاده.
1: در این 10-15 سال اخیر در این زمینه کار کردن اساتید ما، دانشمندان ما، جوانان ما، آثار اون رو هم در صعود رتبه علمی کشور مشاهده می‌کنیم.

0: سلولهای بنیادی واقعیت، نانو پیشرفته واقعیت، پیشرفتهای هسته‌ای واقعیت، همه دنیا اونو میدونن.
1: همین رشته پزشکی، الان پزشکی کشور از جمله پیشرفته ترین پزشکی های دنیاست.
2: در ذهن من اینه، برای ملت ما هیچ ایدی بزرگتر از این اید نیست که انسان احساس کنه جوانهاش به خودشون اعتماد دارن، اعتقاد دارن، باور دارن که میتوانن کارهای بزرگ رو انجام بدن و این عزم راسخ رو پیدا میکنن که این کار رو انجام.
3: الان به محل این باز 9 و 10 هست، اینم 9 و 10 آرسلین بعد 9 و 10 که جزو جدیدترین فازهایی است که به دست ایرانی ها به طور 100% به بهره برداری رسیده.
1: شما عرض بکنم بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره ای کوتاه نخواهم آمد.
4: تا حالا بردیم جلو، تا حالا بردیم جلو. علتش هم اینه که آقای جمله ای رو گفتن کاملا درست بود. گفتم ویژگی شما اینه که از خوردن به درهای بسته ناامید نمیشید و واقعا این روحیه در جاده دانشگاهی و بچه های شبیه ما وجود داره و اونی که واقعا در مقابل مشکلات و موانع پس نمیزنیم.
5: اینها رو بردیم دکل های حفاری و الحمدلله امتحانشون رو با موفقیت پس دادن و این تاییدیه شونه. اینم یک بخشی از عملیات موفق ما نشون میده. این فیلم فیلم خیلی کوتاهیه که دستندرکاران دکل اینجا اسماعیل
6: زن با این ریت و با این پارامترهایی که الان داریم میبینیم انگار مته تازه رفته تو چا الحمدلله شد بعد 70 ساعت سرحال تازه و داره بدون هیچ
7: مؤسف
6: آره طور گیو جامپینگی داره 19 متر 20 متر میزنه دیگه انگار همین الان این متر ما بردیم تو چا ساعتای اولی کار کرده شد.
5: خب آقا این کجا؟ این دکل آبخیمه اهواز است
8: کاملا ایرانی
6: کاملا رو رو رو واقعا میتونیم
5: الحمدلله الحمدلله
6: بچه های ایران اگر بهشون بها داده بشه و اعتماد کنم بهشون میتونم اما کاری انجام بدم.
5: ماشاءالله و ما توفیقنا الا بالله العلی العظیم.
2: این صدای شماست؟
5: لطف خداست. الحمدلله.
2: مسئول پروژه کیه؟
5: بنده هستم. بله.
2: خیلی خوب.
5: خواهش می‌کنم.
9: ما واقعا سفیر سلامت انقلاب اسلامی هستیم. ما امروز افتخار می‌گفتیم دوش به دوش قاسم سلیمانی ما باید بدویم. این هویت ماست. ما امروز خدمت شما هستی بالغ بر 4000 نیرو داریم که اوریج سنیشون 31 ساله و خود تکنولوژی من اسمش گذاشتم زاده ای انقلاب و بچه‌ام اوریج بچه دهه 60 و 70 هستن. اینو از من خواستن که تقاضا کنم 2 ساعت از وقتتون این جوونه که اکثرا این دهه هستن با این 40 تا شرکت خدمت شما برسن. من مطمئنم اونا خوشحال میشن و شما 200 چندان خوشحال میشه از نه
0: اینجا بیان یا من
9: اینجا بیان اونجا هر جا شما بفرمایید. آره من گفتن تا جواب نگیری نوبت تنها
0: حرفی ندارم من.
9: آره
5: گرفتی آید
0: جواب گرفتن از من
9: من دو بار خدمت حضرت عالی رسیدم دو بار جواب مثبت گرفتن. یه زمان دوره ریاست جمهوریتون بود الان دیگه.
5: خیلی ممنونی دکتر.
0: من معتقدم کشور داره پیش میره. دلیل پیشرفتش هم شماهایی. شما همتون متولد دهه 60 و به نظرم اینجوری دیگه. بالغا متولد دهه 60 و اینا هستید. یعنی ببینید ما در این 30 سال توانستیم یک سرمایه‌ای به دست بیاریم که شماها بخشی از اون سرمایه هستید. امثال شماها در مجموعه‌های دیگه تو کشور هستن. من با خیلی‌هاشون ارتباط دارم. این سرمایه سرمایه بی‌بدیلی. توقف نکنید. کار رو اصلا نگذارید که معلق بشه و متوقف بشه به اینکه مسئولین رسمی با شما همکاری و همراهی میکنم. تصمیم بگیرید که کار رو خودتون انجام بدید و میشه. بنده اعتقاد جزمی و قطعی دارم که میشه. حالا شما میگید اگر چنانچه پولون دستگاه همکاری کنه بهتره. البته
10: من همین علاقه که اینجا نشستم دارم به این فکر میکنم که چقدر خوب بود یه جایی بود که این دوستان همین معرفی که دکتر دارم میکنن ادامه پیدا میکرد. خیلی از اینا میدونم میتونم با هم همکاری شکل بدم ولی وقتی اینجا پراکنده بشیم دوباره سخت پیدا کردن. پس چقدر خوب میشه که یه بحث داریم
0: اینجا بمونید خونه خودتون.

وسط اغیان بنگر هر سوی عالم چه رسد بر جان انسان باسار الله فریادی تازه بزن همچون زی